جاف قطاندن برو مال باد پار وکرن گندو باجارن مه گوهراندن ناوی زاروکن مه گندو باجارن مه کرن رنگ خواه آزادیا کردستانی بو جیانا مانو نمانی بدور خستن برو کم برن حلبه شامی امانی بیرود قاهیره ناوی درک کرن المالکیه تربس بی کرن قبر بیت سرکانی بو راس العین کوبان کرن عین العرب عفرین بو الی عروبیه ام لچار هیلی ولاتی خبون تناور به ناسنامه کچ بر کرن برو کومن مه ها لشامی چه بویی تاخا کرده دبیجر حیل اکراد اول ورکتی خوا دلوان میر جلادت بدرخان چوب حضرت کردستان هنگلیو گازنده خودک جار جار صلاح الدین ایوبی یا صلاح الدین کردی سلطان عدالتی تدانی سر سرو ملی وان تاجو ستیر لی سر ملی متبرو بیر جار سر خراکه جگوری بپرسه روشا زاروکین خواه پار وکرن ولات روژی که توی جوان را چی بی؟